0: abalukola bakozesa miliyoni dollars mwenda pa kilomita Entebbe Express katobadde okyatenda Entebbe Express waliwo runo Busegampigi Expressway eyo yo ampuliriza miliyoni 15 buli kilomita. Okay, kati okunoonyeza kugenda maaso oli waddembe okubala wataka kali kirweto otandika okubala kilomita babala 23 kwa 27 simanyi lwaki tewali muwendo mutuufu gwa kilomita ne babala 23 kwa 27 kati bwoba okutte ssente ezo ojja kuzibala dola eni ku 10,306 kati obukadde 15 oba dola buli kilomita kilomita bala 27 olabe ssente okitegedde so tegedde nti mukadde kano kalisoliso wa gavumenti Aisha Naluze Batala Lady Justice yatansedde okuba nti anoonyereza n'okuzuula ekituufu ekiri ku luguudo luno lwasiraana abamu ku bayinginiya baalulimu jojuzi baafuumuulwa newankubadde nga lwali luyina kukomekkerezebwa mu mwaka 2023 kakati kigamu okuba nti nteekateeka za kulumaliriza mu mwaka 2028 mu December so okunoonyereza akadde kano tutegedde nti kwamaze dda okuba nti kutandika ataddeko pale FM ekulera omuntu wa bulijjo
1: the inside story the inside story ensonga y'omunda tukutambuzizyonna mu bbanga ttono nnyo ngowulire n'okwekenneenya ensonga ensonga ssemasonga mu program the inside story ensonga y'omunda ekutuusibwako
2: MTN everywhere you go.
0: Alright, webale tuliriza abali mu layini z'okulonda nga bamuuliza mwebale nnyo musawo sale ejjo kulera omaze okulonda nkulaba oli active wano omaze okulonda oba oli mulayini oli mulayini kale naye ka tugendeko ewa Dr. Kaima kadde kanasoka tujjanjabe akozesa ddagala lya butonde na mmere yakuletedde empeke ezo ez'amasanyalaze 2-in-1 mpeke omira bbiri ku macyana bbiri akawungeza 5,000 bulijjo banamukisa basooka eddagala alibatuusaako nga delivery yaweerere Dr. Kaima gwe tuyina kaakati ebisinga kabe kunyonyola oluvannyuma tugenda kweyongerayo
3: neyanza nnyo sibu neyanza kimwami rukungu n'ubu abawuzi aba pale FM mbalamusizaako nnyo amannya nga bulijjo mpitibwa omusawo Kaima Abdu Jabbaru owaba Kaima Habo Center abasangibwa e Kawempe Tula Kirokole
4: okulira na Luka Factory
3: esebo
4: abakola masanyalaze
3: 2-in-1 wempeke bayiru kumwe sanji zino abami bakya mba 2-in-1 masanyaze abamukozesezzaako
4: bamutegedde 2-in-1 masanyaraza ayogeza buli musajja
3: atera abampuliza nti kyali badde kirungi gwe omwami ampuliza unako olwalero nobera mba namukise 10 bengendo okuwa
4: banamukisa 10 batya
3: banamukisa 10 mwami nuku mwesanji zino prostate gland etawanyiza abami netujja ntugamba nti prostate gland eyo yewanira omusolo mukawagono kuwa manya gobutonde tugenda kukitema ate mu lufunda bobudde netugamba nti prostate gland yewanira omusolo mukawagono kuwa manya gobutonde nekitegeeza ki ndio mwami buli kwogazi wa prostate ogenda kunafuwa ngo omwami abami ensanji zino mwami rukungu batambulanga ngo mwami asolo kutambula na damangu nekati mwami tacha asolo kutambula yako dalwachi prostate gland ye eriko obuzibu kati prostate gland ye buli webako obuzibu gwo mwami ampuliriza ogenda tuko kubanga onafuye mu nsonga ze chikuru ogenda tuko kubanga enfuisayo eyo musule ekyukamu oja kufuisa omusulo kuli mukale enkwafu ennyo sako kufuisa omusayi sako kubanga obo fuisa omusulo gujja kusigalira asigalira obo omusulo ogo nga tegugwayo abampuliriza so nako olwaleero gwo omuntu atawanyizibwa endwadde ya prostate ekirogoloka emirundi mingi nnyo obudde obw'ekikomo fuisa nnyo obudde obw'ekiro omusulo gujja kwesibasiba nabagamba nti obudde obw'ekiro lwaki waba omuntu eyambuza ekibuuzo nti dokita lwaki obudde obw'ekiro omusulo gwesiba ate emisana nga tegwesiba nezijja nekugamba nti emisana obeera bize ng'otambulatambula kitegeeza ki nti prostate gland yo ebeera eggulira nga weggalira kitegeeza ki nti oba osobola okuba nga ofuyisa bulungi ate obudde obw'ekiro oba omubiri guwumudde ensonga lwaki obudde obw'ekiro ate omusulo gujja kwegayaza so abaami abalina obuzibu bw'okuba nga oba ofuyisa omusulo gujja kwesibasiba gulimu oluzzi olusooka olwera olusembayo mwami watuza kubanga watawanyizwa UTI, zikulete dokubanga tocha gala kusipa musipi, zikulete dokubanga wabofu iso msulo funa pain ya manyi, wabofu iso msulo kujagu kubala gala, wabofu iso msulo gulimu kale ya chenvwe nyo, atokubanga gulimu hechiswe cha manyi, waina UTI zikulumiza wansiwe kundi, waino buka mkago kutawanya, waina pain mtula za fiabami, waino buntu wabukaluba mtula za fiabami, jangofu ne 2-in-1 masanyaze tablets, ngatuga amba mwami rukungu moto ya fegamba, kumachabiri
4: naka ungezi biri
3: tugamba anti kumachabiri
4: naka ungezi biri
3: 2-in-1 masanyalaze empekezo tuzina wano kubaka imaha bo center kawempe tula tawera bilanti namba ya fekobo ita ofune dagala erigendo kuya ambago atawanyizwa prostate gland utawanyizwa UTI utuzo kubanga onafuye ngo mwami tocha asobola kuwangala nokudda amangu e namba ya feri 0-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- mutano muenda.
4: Zero msamu tano muenda.
3: Chinana.
4: Chinana.
3: Chinana mutano.
4: Chinana mutano.
3: Asatu muenda.
4: Asatu muenda.
3: Nienda kuwa yu banda mchisa kumi unakuruwa lero. Mbagenda kufuna package ya 2-in-1 masanyaze tablets. Banda mchisa kumi ugenda kuba kunambe zo. Kubosi indike sente kunamba ya Airtelo. Obukinge. Gweba na mchisa kumi. Ugenda kufuna package 2 kumitwale 5 joka. Free delivery. Ugenda kuwa temitwale 5. Gwalie gayaza. Oli matuga, oli nankulavye, oli nakasero, oli machindye, gwali bweyo gerere, chireka, ugena bo sindike mitwalo, etano joka gwali wano mu Kampala, ofune delivery yo, banamu kise 10. MTN yafe, eri 078.
4: 078.
3: 75.
4: 75.
3: 8.
4: 8.
3: 12 mwemu.
4: 12 mwemu.
3: MTN eri 078.
4: 078.
3: 75.
4: 75.
3: 8.
4: 8.
3: 12 mwemu.
4: 12 mwemu.
3: Gwali yongo tawanzibwa aniya, aniya ngali kukundi. Ani yoyo ngati bamulongo sangako. Amiru kungu. Ani ya gweba longo sako sebo simudia njaba. Abampuliza. Ani yanga bamulongo sako simudia njaba. Waina ani yanga alimutuwa za fabami. Aliwansuwe kundi. Alikunsa njabavu. Gena kuboja ngukua temetualo. Musavu na ichitundu zoka. Bana mchisaba tanu. Nga gota wanziwa ani ya. Wabula ngabuli jonti gulie yongo tawanziwa alusa. Urubuto lukuzimba. Tofuru mabulunji. Ofune chiketo. Okunyoli baguru waka meme. Edagala li alusa weridi. Kumitualo. Etanu joka. Tewela bila ngabuli jo. Gwaliyo mutawanyizwa ndwa de ya magumba urumo omugongo osanyalala ofuna omuliro mbigere ofuna pain ubumbiri gonda ofuna pain ngolira omubiri gonda kukuruma gwatawanyizwa omugongo amagumba omuliro ebigere bikumo omuliro gena kufuna echupa ya makondo plus eba ya mitwalo etanu joka echupa ya makondo plus ja kube kuyamba gwe arumo omugongo gomwami nga prostate gland yekulete dokubango nafuwa Musonga ze chikuru, ekulete dokubange mfuisa yomsulo yosinonji. UTI zikumazeke banga dene, wakwati wakundwa daya bazira kati ufuisa yomsulo. Kujira mbu uzi uzi, jangofu netu inuanu masanyaze. We mrugu nyamu saizi, uinamu hpira pira. Wakweso kweza nyikize banga dene, notuko kubanga, uinu hpira pira. Ukupasa liuti tegu wayongo muami, jangofu ne package 2, 2-in-1 masanyaze tablets, ntegeka akawerekera. Na waga anti akawerekera, kamugaso nyo. Nyo elimu wabami. Chitegeza chinti wa uli anga otumiza 2-in-1 masanyazi. Gambi rakonti bantele kaka werekena. Teba kera bila kubaka fulo mwami. Kuba strong ngo mwami. So abami abampulizo lofunda bobude. Enamba kogendo kuito bukinge dagala. Obo jeka we mpetula tulidanyi ruka fakitule. Oba enkole ya delivery tugenda jikola. Gwalie mkono luwero. Eri 075 muenda.
4: 075 muenda.
3: Chinana.
4: Chinana.
3: Chinana mutano.
4: Chinana mutano.
3: Asatu muenda.
4: Asatu muenda.
3: Abantu wabali entebe dagala ya muendi sindika. Abantu wabali entebe. Aba uliza pale FM. Teka kesente kunamba esimu eri 075 muenda.
4: 075 muenda.
3: Chinana.
4: Chinana.
3: Chinana mutano.
4: Chinana mutano.
3: Asatu muenda.
4: Asatu muenda.
3: Mwami mkungu sikina kusinga kuwa nupozo gamba anti ya bantu kambadi le muenda namba ye mutieni. Mutieni eri 075 muenda.
4: 075 muenda.
3: 075 muenda.
4: 075 muenda.
3: Chinana.
4: Chinana.
3: 12 muenda.
4: 12 muenda. Aba alusazi.
3: Aba alusazi. Alusazi ngoluto lukuzimba tofuru mabulunji. Ofune chiketo kunyole baguru waka meme. Edagala weridi. Pozi kantualo mtu mkisa gunuku. Tumirako mwena batumbula pale FM abateke mizinda loja mwe ku business za mwe weru gwabali mchiroko lao simati aji kumzidali fahadi weya babloka wa mchiroko le mustenseni yao abateka kwa mzindalo abali yekawemba abateka kwa mzindalo kalero kubucha mwena mwenanga kugumuna Uganda utumbula pale FM noteko mzindale weru Dr. Kaima akutumideko nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Obado chimanyi ntikati osobola kuba masimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunya mwenda star emohash ojafune nyongeza yabisatu ne dakikezo bwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission.

0: Okay, kuchukume mumusava kutinyinza mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuagala kwa nizana te, sawa ziba samu kaga mpaka samu samvu, nakuulua lero, nakuulua njaulu muko, nakuzo mwezi di avili munana, mwezi kwa msamvu, mwaka bili avili mumukaga. Mustudios, ndimu, ni mganda ange kaseke ndi, kakala kwa waka itabutia kwa ya mbade.
1: Ino maroon.
0: Maroon. Ina chofana nya gondi.
1: Chwaka dogire no maru ni eno ready.
0: Si chemba de ntegeza. Sebu tukwa aniriza.
1: Angina nangine simi ukwano.
0: So, mstudios, nimune mkuru kaseke ndi. Kuruwe chitongu li chinene. Ichama ulire. Ichikuruwa mkade wa fe. Mwami chuko Alfred. Ida tugenda kujeyo wansi jemuli. Ona kuruwa rero. Nkugami tuluwa anja ulo muko. Mugwanga lyonna si kya Kampala mugwanga lyonna abantu bali mukulonda basente bibabwe oba abakulembeze bibabwe abo obukiiko kuvira ddala government eyo gyoyagala eya waggulu gye weesiimisa gyoloota bajoyina etandikirawo wenyini woli tugenda tambula mu bitundu ebyenjawulo tugenda genda ko mu Kampala mu bitundu ebyenjawulo tufulume mukwa tugende mu district nga Mukono tugende ke Wakiso tugende ku side zeyo mu bindi that's where ngobude we buli tugenda genda ku eggulu tugende ka Apache n'abalala mwenna abasasi baffe batuusedda ku ground tujja kuba tubafuna bulungi abali ku Bombo Road awo mwenna tujja kuba tubafuna bulungi nsuubira nti naawe twagala weetabye mu programu eno bw'oba oyina akakusiiwa akakusiiwa ng'oyina enamba ya edita waffe oyina enamba ya PD waffe oyina enamba ya kasekende oyina enamba yange ky'oba otukolera bwe yogera linnya lyo

kukwaniriza mu program mpulide kamenya program mpulide kamenya kusawa mwenda paka kusawa kumini mwezi uleguro nga tutaraga tuwebolola tukuwa tosh muma ulide msonge zinja ulo ilisu kwa takana kunyafi Uganda wanone wali wamune sima singa wa Afrika ina ukukusa nebulaya mpulide kamenya.

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda part of Africa Radio ekule rio muntu wabuli jo. Nyo mwevalide dela mwena wagina maso nukubeda antimutuwega seko kukule rio muntu wabuli jo chikumi mumu samba katonyeze muenda. Dachika zizo zilitano zo kazi mazo kwega na kusawa muenda hezore gurororo na kuruo kubiri na kuzo mweza abiri mumu nana mwezi gwa musamfu mwaka.